Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. O señor Don Gumersindo Carneiro Cerdeira, natural de Meixe, Boborás, faleceu no Carballiño aos 88 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Concepción Carballeda García. Fillo, José Luis Carneiro Carballeda. Filla

0: Política, Marina Mancera, Irmán Luis Carneiro Cerdeira, falecido. Irmáns políticos, sobrinos, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe sábado, día 27 de xuño, ás 8:30 PM, desde o Tanatorio Pompas Fúnebres Carballiño, sala número 2, ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Benita Pérez Rodríguez, viúva de José María Fernández González, faleceu en Viña, San Cristóbo de Cea, aos 95 anos. Descanse en paz. O seu fillo José Antonio Fernández Pérez. Filla política, Rosario Díez Fernández. Neto, Rubén Fernández Díez. Neta política, Miriam Riguela Mosquera. Sobriñas e afilladas, María Luisa e Celsa. Irmáns políticos, Maruja, viúva de Arturo. Manolo, viúvo de Carmen. Felipe, María del Carmen. E Olimpia, viúva de Modesto. Sobriños, primos e demais familiares, róganlles unha oración. E asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe sábado, día 27 de xuño, ás 7:30 PM. Desde o velorio municipal do Concello de Cea ata a Igrexa Parroquial de San Román de Viña, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cimiterio parroquial de San Román de Viña, Cea, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Germán Estévez Vidal, natural de Muimenta, Carballeda de Avia, faleceu en Freás, Punxín, aos 70 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Isabel Rodríguez Vázquez. Fillos, Diego e David Estévez Rodríguez. Filla política, Natalia Lorenzo Cajide. Irmá, Lucita Estévez Vidal. Irmán político, Cándido Martínez Rodríguez. Sobriñas, Clara e Mar Martínez Estévez. Sobriños políticos, Eduardo Estévez e Miguel Domínguez. Bisobriños, Álex, Lucía, Manuel e Mateo. Primos e demais familiares, róganlles unha oración. E asistencia á conducción, que terá lugar mañá domingo, día 28 de xuño, ás 6:00 PM, desde o velorio de Freás, Punxín, ata a Igrexa Parroquial de Santa María de Freás, Punxín, na que se celebrará o funeral, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase o traslado para a incineración na intimidade familiar. Primeiro cabodano do señor don José Álvarez Villar, o Bárbaro, falecido en Prado, Castrelo de Miño, o día 27 de xuño de 2025, aos 96 anos. Descanse en paz. Os seus fillos José Luis, Miguel e Francisco Álvarez Salgado, filla política Celia, neta Olaya, neto político Marcos, bisneta Alma, irmáns Luisa Peregrina falecida e Benito falecido, irmá política Edita, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de cabodano que se celebrará hoxe sábado, día 27 de xuño, ás 7:00 PM, na Igrexa Parroquial de Santa María de Prado de Miño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora doña Celsa Lamas Otero, viúva de Darío Moreira López, natural de Borraxas, Feás, Bóboras, e falecida no Carballiño, o día 29 de xuño de 2025, aos 97 anos, descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de cabodano, celebrado onte venres no templo da Vera Cruz do Carballiño. A familia da señora, doña Sara Freijedo Nogueira, falecida nas neves de Grixoa, San Amaro, aos 74 anos. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na Igrexa Parroquial das Neves de Grixoa, San Amaro, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: A nosa receita para o fin de semana do 4 e 5 de xullo. Fariña, auga, sal, masa nai e moita festa do pan de CEA. Esperamos te o sábado coa Ruta dos Fornos e o domingo no Campo da Saleta en CEA. Organizan a Indicación Xeográfica Protexida Pan de CEA e o Concello de CEA. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
1: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
0: Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial. Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com. Oferta educativa 2026-2027. No IES Chamoso Lamas. ESO, bacharalatos, ensinanza para adultos. En formación profesional básica. Instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións. Ademais de mantemento de vehículos. En ciclos formativos de grao medio. Xestión administrativa, electromecánica de vehículos. Instalacións eléctricas e automáticas. Soldadura e calderería en réxime dual. Que se impartirán nos novos talleres de próxima inauguración. En ciclos formativos de grau superior, administración e finanzas, automatización e robótica industrial en réxime dual. E ademais, máster en robótica colaborativa, tamén en dual. E finalmente, a sección delegada da Escola Oficial de Idiomas de Ourense, con certificación de A1 a C1. O prazo de matrícula comeza o luns 15 e remata o martes 30 de xuño. IES Chamoso Lamas, creando futuro dende 1979.
2: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
0: Moi preto da Capela da Madanela, en Valfrío, restaurante pulpería Casa María. Unha preciosa casa rural e un espectacular xardín terraza. Ideal para tapear ou disfrutar da mellor cociña galega, como as carnes abrasada nosa parrilla. Ou un deses exquisitos pratos de sempre do proxecto Sabedoras, do que formamos parte. Aberto de venres a domingo. Reservas no 622-701-921. Casa María, esencia rural.
3: Cope Carballiño.
4: 91.9 FM.

0: quedábamos a... Agora mesmiño, ¿eh? Agora mesmiño, fai tan só unos instantes, escoitábamos esa programación para esta fin de semana, ese programa para mañá domingo, na sala de festas Paulino, en Seoane. Pois de aquí ás dúas da tarde, en este noso mediodía de Cope o Carballiño edición, fin de semana, imos a chegarvos outras propostas, outras alternativas a maiores desta, de sala de festas Paulino, claro que sí. Outras alternativas, como sempre, é sen sairnos aquí deste noso universo, o Carballiño, o Ribeiro, con ideas que iremos compartindo con todos vós, para o ocio, o lecer e o tempo libre de cada fin de semana. E a todo isto, que tal, como estás? Agardo que se xa moi ben. Neste sábado 27 de xuño, en esta fin de semana que é xa a última deste mes, o que xa puquiño lle queda. E con bo tempo de verán, sen excesiva calor, bueno, con temperaturas en todo caso totalmente normais, absolutamente normais, habituais para esta época do ano, pero eso, non excesivamente, tantísimamente calurosas como as da pasada semana, con máximas previstas tanto para hoxe como para mañá domingo arredor dos 26 graus no Carballiño e comarca, mentres que en algunhas localidades ribeirás, como parece Leiro, en festas, pois aí nesa zona do Ribeiro do Avia poden alcanzarse os 28 graus esta fin de semana. Para hoxe sábado temos predominio do ceo despexado. Para mañá domingo nubes pola mañá, sobre todo pola mañá, e logo tendencia a que vayan abríndose grandes claros no resto da xornada. Así que en definitiva, bo tempo para todas estas actividades, todos estes acontecementos que temos por estas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro. E para estes días, neste tempo de verán, que son días de festa e noites de verbena en algunhas das nosas parroquias.
1: Para entreter, para informar, mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
0: Pois sí, amigos, amigas, ointes, son días de festa, que estamos no seu tempo no verán, noites de verbena, ademais con boas temperaturas nocturnas, porque falábamos das máximas previstas para esta fin de semana, as mínimas sí que son, bueno, pois un chisquiño altas, un chisco por riba da media, con noites como esta pasada madrugada, como a que ven, a de mañá domingo. Madrugadas nas que os termómetros non baixan dos 15 graos na maior parte do noso territorio. E dicía vos que bo tempo para todas estas actividades o aire libre, como esta andaina do Concello de Avión, que a esta hora está en marcha, a esta hora está celebrándose xa, bueno, pois seguramente que a piques de completarse o programa, tras deixar atrás, pois, unha maña que foi de camiñata, de boa camiñata sobre todo, os que fixeron a ruta máis larga. Bueno, pois, a esta hora xa, agora, a sentarse á mesa, disfrutar da comida, dese sorteo de agasallos entre todos os participantes nesta andaina do Concello de Avión, nesta mañá, mediodía de sábado. Por certo, que mañá temos outra camiñata, outra boa andaina, no Concello de San Cristóbo de Cea. Mañá domingo, a tradicional andaina do PAM de Cea, que todo indica, como foron indo as inscricións, vai marcar mañá domingo un novo récord de participación. Será desde as 10 da mañá en adiante, tamén igual que aconteceu esta mañá en Avión, mañá domingo, con dúas alternativas, dúas rutas entre as poden elixir os participantes, unha de 10 kilómetros, outra de 20 kilómetros, e ambas con regreso á Praza Mayor de CEA. Isto mañá domingo porque este mediodía no Concello de San Cristóbo de CEA tamén é referencia informativa foi, no, ás 12 deste mediodía, ese acto de proclamación de Oseira como novo membro da Rede de los Pueblos Más Bonitos de España. Pois isto está acontecendo a esta hora. Vai acontecer todo isto esta fin de semana aquí por estas nosas terras carballiñesas e ribeirás. Logo nun momentiño e o detalle repasamos toda esta nosa axenda da fin de semana.
2: Este verán, distribución Smadanela. 30 anos o carón da hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas. Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a distribución Smadanela... Supermercados Claudio. Co máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais para a Festa do Pulpo.
3: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
4: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
5: Empresa Montañesa informa dos servizos diarios entre O Carballiño e Ourense. Saídas desde O Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
6: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
7: ¿Sueñas con la sonrisa perfecta? En Clínica Quevedo Bisoni de Carballiño tenemos la solución. Ortodoncia fija e invisible para lucir una sonrisa espectacular. Y ahora con financiación a tu medida. Llama al 988-271-159 y reserva tu primera cita. Es tu momento de sonreír como nunca. Clínica Quevedo Bisoni, Rúa Venezuela 3 o Carballiño. Tu sonrisa, nuestra pasión.
8: ¡Atención, afición! El Mundial ya está aquí y tu salón necesita un fichaje estrella. En Electrodomésticos Manuel Vázquez tiramos la casa por la ventana. Cambia tu viejo televisor por uno de última generación al mejor precio y vive cada jugada como si estuvieras en el estadio. Y ojo a la jugada, por la compra de tu nueva tele te llevas un balón de regalo para que tú también juegues en casa. Porque en este Mundial, solo los mejores salen al campo. ¡Golazo en Electrodomésticos Manuel Vázquez! Te esperamos en la calle Julio Rodríguez Soto, número 90.

Ata as 2:15 da tarde estamos aquí, na radio, en Cope o Carballiño, coa nosa programación da fin de semana. Precisamente, na nosa xenda para esta última fin de semana do mes de xuño, no que aínda andamos, volvemos ter cine, bo cine, no novo cine de Leiro, con dúas propostas, dúas películas para estes días, con cine de animación, con cine infantil e familiar, tanto ás 4 como ás 6 da tarde, para ver esta película, cine de estrella, con Hola Toy Story, quinta parte. E xa ás 8 da tarde, pois outra película tamén de estrella, no novo cine de Leiro, proxectando a película Viva. Son as dúas propostas que nos fai para esta fin de semana, aínda, por certo, ata o xoves da semana que ven, o novo cine de Leiro. Onde, por certo, este luns que ven, en Leiro, no municipio de Leiro, será día festivo de carácter local, no día da festividade de San Pedro, patrón de Leiro. E ademais destas dúas películas, no novo cine de Leiro temos outra película. Esta non é unha película calquera, eh? É unha película que nos leva á historia real, porque a película conta a historia real vivida no Carballiño do século XIX, cando aconteceron algúns dos episodios máis relevantes, máis importantes da historia do Carballiño, que apenas ten 250 anos. Tampouco vimos de máis lonxe como pobo. Bueno, pois esta película realizada, guionizada, producida por Carlos Montes, polo historiador carballiñés, con intelixencia artificial, titúlase Lúas do Setembro. Estrénase mañá ás 8 da tarde no auditorio do Carballiño. Logo escoitaremos pois parte dunha entrevista que con tal motivo pois faciamos a Carlos Montes aquí nestes estudos en Cope o Carballiño, precisamente nesta semana. Porque antes de volver ao cine, ímonos á música. E donde buscamos esta proposta musical, este espectáculo musical, é gratuito. Pois mira, buscámolo mañá domingo, xa pola fresquiña, ás 10 da noite, na Praza do Concello de Avión, co espectáculo homenaxe tributo a Juan Pardo.

0: o espectáculo musical Xuntos por la Música. Patrocinado por la Xunta, es que chega maña dentro da programación de verán do Concello de Avión a súa capitalidade municipal, a Praza do Concello. Estes son os concertos das bandas de música que tamén logo terán cando cheguen ás festas dos Santos Justo e Pastores, San Roque. Nese mesmo escenario, na Praza do Concello de Avión, mañá domingo desde as 10 da noite, o espectáculo Xuntos pola Música, o que nos convidaba o alcalde de Avión, Antonio Montero.
1: Non, desde logo que non, e esperemos que moita xente se acerque a escoitar esta actuación, porque ademais, pois bueno, xa o reconocemento que xa se ten feito moitas veces a Juan Pardo, pois unha vez máis, sobre todo nas voces da súa propia filla, Liz Pardo, e de Antonio Barros, que foi, digamos, que o que máis se parecía un pouco naquel concurso a Juan Pardo, pois nos van deleitar xunto con Yalma e Fernando Calderón, pois con música e actuacións de un referente na música gallega, co cal, bueno, pois estamos desexando que todos se acerquen para escoitar este homenaxe a Juan Pardo, pois que dan comenzo un pouco as actividades culturais da Xunta de Galicia, en este caso, pois bueno, no Concello de Avión, con este Xuntos pola Música, homenaje a Juan Pardo.
0: Isto será desde as 10 da noite, xa pola fresquiña, na Praza do Concello de Avión, verdade? Con entrada gratuita, claro.
1: O domingo ás 10 da noite, aquí na Plaza do Concello, onde se suelen celebrar pois os concertos das bandas de música, actuacións musicais. Neste caso, bueno, pois xa digo, unha actuación que eu creo que lle vai gustar a moitísima xente, aberto a todo mundo, gratuito para todos os que se queiran acercar ás 10 da noite, que xa unha hora pois que eu creo que estos días o calor esperemos que mitigue un pouco e que vaya pois que non nos que nos permita disfrutar de este domingo, pois que ademais pois bueno, esta semana, este fin de semana pois é de actividades tanto deportivas, lúdicas e culturais que programamos no concello.

0: Fariñas. Alquiler e mantemento de grupos electróxenos, iluminación de festas. E agora, ademais, alquiler de camións grúa e maquinaria para a construcción. Excavadoras, dumpers. Máis información na páxina web farinasinstalaciones.com ou na nosa dirección en Carballiño. Adolfo Landeiro 14, Fariñas, grupos electróxenos.
1: Carnicerías Ferradas, naturalmente, coa nosa fábrica de embutidos 100% caseiros, sen conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño. E Carnicería Ferradas, no Irixo.
2: Aberto sábados todo o día.
0: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco, os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga, 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo, táboas, cazoliñas, pinchos e música. Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos.
3: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
0: Para este mes de xullo, os cursos de verán da Escola de Música MAG 7 Estudio, no número 5 da Rúa Ourense do Carballiño. Cursos intensivos en batería, guitarra moderna, música, movimento e percusión para nenos, canto e técnica vocal, e moito máis á túa disposición en mag7estudio.com. Ademais, xa podes matricularte para o vindeiro curso 2026-2027, que dará comezo en setembro. Ah, e o martes 30 de xuño, a 7:30 da tarde, xunto Paz Baibén, estás convidado a audición fin de curso dos alumnos da Escola de Música MAG 7 Estudio. Esperámoste.

0: 17 minutos ainda para que sexan as 2 da tarde. Bueno, agora xa 16 minutos para chegar ás 2 da tarde. E nos seguimos aquí, como todos os sábados, ata as 2:15 da tarde, no noso mediodía de Cope o Carballiño edición, fin de semana en este sábado 27 de xuño, no que imos invitarte a chegarte ao auditorio do Carballiño, o cine, para ver unha película que decíamos non é unha película calquera. Mañá domingo, que non é unha película calquera, pois mira, vas rapidamente caer na conta que é así, porque non hai máis que escoitar o tráiler da película. Un tráiler que son así desta maneira. Non podes ver as imaxes, pero sí o son. O audio. E as voces. E de que falan?
1: Presa. Primeiro asaltamos os comercios. Cando todo o mundo colla medo, iremos polo alcalde. Se o sopro é certo, garda os cartos na botica.
2: Esta mañá colleremos un gran botín.
3: Como na cidade de Tui, hoxe o Carballiño será noso.
4: Comandante, abra!
5: Xa o dicía vostede, os facciosos acabarán vindo. Non lle podemos facer fronte.
6: Alcalde, non saia!
7: ¿Habéis visto lo que le han hecho un alcalde de un pequeño lugar de Galicia? Hoy tenemos con nosotros un héroe. Es usted un héroe en este país, don Valentín. Por eso le llaman por su bravura, el temido.
4: ¡Arriba el Carballino!
7: De esto es de lo que se habla, majestad. Yo quiero vengarme.
5: E hai que elixir un dos milicianos que se preste a acompañar ao señor Ocampo a Tabetanzos.
7: Tranquilos, señores. Que don Saturnino nunca falla.
8: Asegura que todo está libre ata San Clodio.
9: Teño medo.
8: Non se preocupar.
10: A milicia do Ribeiro. Non debemos alertalos.
8: Esa operación resulta bastante perigosa.
11: Necesito falar co home que nos cedei onte o par...
0: Lúas do setembro.
11: Sonou o capitán.
0: É o título da película. ¿Qué queres vela?
11: Estamos aquí só porque...
0: Pois con entrada gratuita, recorda, mañá a estrea.
12: Nesa hora o sol favorece o plan.
0: A partir das 8 da tarde.
11: Aí está!
0: De mañá domingo no auditorio.
11: Están a uña legua. Demasiado tranquilo todo isto.
13: O señor...
0: A película que conta historia real. Daquelo Carballiño.
4: Disparan dende todas partes.
0: Dos seus primeiros tempos. Do século XIX, fundamentalmente. Unha historia real, como nos recordaba o propio Carlos Montes.
14: Unha historia real, moi ben documentada, na que, bueno, podes dicir que naceu un Carballiño. Naceu o Carballiño como coñecemos no día de hoxe.
0: Bueno, unha película en toda regla, unha longa metraxe.
14: Sí, ten unha duración de 110 minutos. Moito diálogo, moita acción. Hai un pouco de todo o que nos gusta do filme. E creo que, polo menos, estou moi orgulloso do resultado final.
0: Levanos a orixe do Carballiño. Bueno, pois os tempos do século XVIII, século XIX, fundamentalmente.
14: Sí, o desenvolvemento da película entre os anos 1835 e 1838, eses tres anos que marcan o devir do
0: século
14: Carballiño,
0: XIX, non?
14: Como concello, marca o devir noso como concello, xa moderno, como cabeceira dun partido xudicial, e cunha torna de hombres que foron proclamados como héroes. Non, por eso vas, os que poidan vir vela, van, que houve xente de aquí que estivo en Madrid algún tempo negociando precisamente cousas para o Carballiño, ata conseguir algo tan interesante como que a nosa feira fora a primeira de Galicia en ser declarada pública.
0: Por certo que esta mañá comentábanme que te oíron Que te oíron afirmar que temos no Carballiño a primeira taberna de toda Galicia, a primeira taberna histórica, que segue aberta a día de hoxe.
14: Sí. É certo, polo menos teño documentada en 1818, ano da súa construcción. Por suposto, a construcción non foi a que coñecemos nós, pero estaba no mesmo lugar, resida pola mesma familia, ata que cambiaron, pero bueno, pero en tal caso foi unha taberna que nunca pechou dende o ano 1818. Eu tuve unha oportunidade de darlle aos seus propietarios actuais o documento onde figura así, ininterrumpidamente funcionando dende aquela. E, por suposto, na película, pois tamén sale.
0: A casa Gaspara, que despois reconvertiuse en Gazpara.
14: Sí, a súa dona era Gaspara Conde, a dona de Valentín Francisco, que quen participa na película. Bueno, aí desenvolvese un acontecemento moi importante. Creo que está moi ben narrado todo, pero a min o que me gusta, sobre todo, que nos coñezamos a nosa historia, si pode ser con imaxes mellor, sí. É que coñeza os nosos protagonistas, que xa che digo que algún deles foi declarado héroe nacional.
0: Primeiro foi a serie, o capítulo a capítulo, e agora, bueno, pois a culminación deste proxecto, pois a película.
14: Sí, de feito, gustoume Elixín, este persoeiro, que cicais foi o persoeiro máis importante que deu o Carballiño, o que poida ver a película vais a dar conta.
0: É unha querencia especial con Valentín.
14: Sí. Sí, porque é algo impresionante. É tan impresionante o que realizou un tan pouco tempo, aparte de ser declarado, porque, bueno, a película está... O contexto histórico era na Primeira Guerra Carlista. Foi un home que foi recibido en Madrid despois dunhas fazañas que fixo aquí en Galicia. Bueno, cuidado polo propio médico da reiña recente, que era María Cristina daquela.
0: Bueno, subtitulades a historia épica dun concello.
14: Sí, é máis que épica, porque as milicias do Carballiño, voluntarios, foron quen eliminaron as gabelas carlistas de todo o sur de Galicia, eliminaron a tres dos catro xefes guerrilleiros máis importantes que había en Galicia.
0: Isto ten que ver, bueno, pues, coas guerras carlistas.
14: Sí.
0: Tamén, seguro que sí, con distintos episodios da chamada Guerra da Independencia.
14: Sí, é a xeneración dos fillos que da xente que loitou unha guerra de independencia. De feito, o protagonista é fillo do boticario do Carballiño, que participou con Cachamuiña na conquista de Vigo, a liberación dos franceses, que, por certo, foi a primeira cidade en ser liberada en toda Europa.
0: Bueno, pois coñecemos o Carballiño de hoxe en día, o Carballiño que temos a sorte de vivir e disfrutar, pero o Carballiño de fai 100 e 200 anos xa era la leche.
14: Sí. É moito máis do que creíamos. O que pasa é que, claro, toda a documentación que conseguen aquí da historia del prácticamente foi queimado todo, foi desapareceu do concello xa na súa época, e todo o que conseguín foi na Biblioteca Nacional en Madrid, no Arquivo Histórico de Madrid, e, bueno, en prensa privada tamén, que é onde saía precisamente os acontecimentos que se desenvolven nesta película. Aquí en Galicia non queda prácticamente da biografía dos acontecimentos que sucederon, e hai que ir a Madrid para recuperálos.
0: Teño mira, estaba agora cavilando a propósito do que decíamos, non? Do orgullo que debemos sentir como carballiñeses, dos nosos antepasados, dos nosos devanceiros, o que foron quen de conseguir, de alguna maneira, construir durante tantos anos o que é hoxe o Carballiño, e a idea do Carballiño estaba lembrándome dun amigo meu, bueno, tamén é teu, amigo de ambos, que di a famosa frase sempre no mundo, no mundo o Carballiño, Londres e París. E despois remarca, por este orden, non te confundas, non che va a salir Londres, París o Carballiño, senón o Carballiño, París, Londres.
14: Sí, eu creo que esta serie de acontecimentos e coñecemento histórico que se dá, pois vai erguer moito o orgullo dos carballiñeses por saber quen eran estes persoeiros. Claro, eu centro-me moito na figura do protagonista, sí, pero ao seu lado, e amigo del, pois estaba Bernardo Pereira, Ainda ten descendentes hoxendía no Carballiño, que foi o primeiro maxistrado que deu este povo e que ademais chegou a ser bautizado pola propia corte en Madrid como Arrieiro da Raíña. Cariñosamente foi, foi bautizado así, sí. E outros persoeiros que tamén foron dunha significancia impresionante. E hai que ter en conta que cando foi a primeira guerra carlista e despois na revolución do ano 1843, o último povo de Galicia en renderse foi o Carballiño, e as tropas do xeneral Narváez nunca se atreveron a entrar no Carballiño, nunca. E de feito,
0: hoxe non sei se escaparíamos todos.
14: Sí, vai saber. No, pero o caso que a prensa liberal da época registra titulares como Carballiño, esa terra de héroes, gallardos héroes, que así no titulan, que son o azote do carlismo en Galicia. Titulares así. E foi recibido, o noso protagonista recibido en Madrid como un héroe, auténtico héroe.
0: Verémolo na película, por eso dicimos que é unha película que está baseada en feitos reais.
14: Sí, claro.
0: Históricos e documentados. Sí.
14: Prácticamente todo, claro que me dou algunha licenza de cineasta. Creo que bonita, por darlle tamén unha pasaxe bonita e máis interesante a película, pero si basicamente o 90% son feitos reais.
0: Veremos no reparto a 50 actrices e actores, todos do Carballiño.
14: Sí, tamén vos teño que dar as grazas a vos por participar nese casting para... Tamén me gustaba que participara xente do Carballiño neste proxecto, e sobre todo aqueles que son descendentes directos de algún dos persoeiros que vai traballa nesta película, e o que ofreceron a súa imaxe, por suposto, un agradecemento enorme a toda esta xente que quiso participar nese proxecto.
0: E que ademais eu creo que recoñeceremos entre eses rostros, bueno, pois a moitos dos nosos convecinos que aparecen no reparto entre estes 50 actores e actrices do Carballiño, porque eu solo con ver o vídeo promocional xa recoñecín aí.
14: Claro.
0: A unhos cantos. Bueno, pois todo isto é Lúas do Setembro, que estrénase este domingo que ven ás 8 da tarde no Auditorio do Carballiño.
14: Sí, animo a todo mundo a vir. É entrada gratuita, es decir, non se vai cobrar. Si houbera o gallá que houbera un segundo pase, entonces xa nos plantearía cobrar por ele, pero como estrea que vai ser, todo o mundo está convidado.
0: Bueno, co presuposto que tiveches para facer a película, porque isto que presuposto tenga. Cando falamos de películas escoitas, esta, que la outra película, sen ir a Hollywood, non? Dicimos 20 millóns de presuposto, non?
14: No,
0: fuches máis modesto, non?
14: Bastante máis modesto.

0: A película que escoitas.
1: Alcalde de un pequeño lugar.
0: E que podes ver íntegra. 110 minutos. Ten de duración mañá desde as 8 da tarde con entrada gratuita no auditorio do Carballiño para ver
1: su bravura.
0: Esta película feita con IA, con inteligencia artificial, por Carlos Montes.
2: De esto es de lo que se habla, majestad.
3: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Fin de semana, esta na que andamos. Con ambiente festivo, sí señor, sí señora, en algunhas das nosas parroquias. Nas que en todas elas celebran as festas do patrón San Pedro. Como acontecerá no Regueiro en Boborás. Ou tamén na Vila de Leiro. Onde comenzan as actividades, comeza a programación xa mañá domingo. Coa actuación desde as 8 da tarde da agrupación de acordeóns de Celanova. E logo xa verbena no campo da Festa de Leiro ao lado, á beira do río Avia. Con azar e 3.com estas dúas agrupacións musicais. E xa o próximo luns, 29, pasado mañá, día festivo local en todo o municipio de Leiro. Con pasarrúas e concertos da banda de música de Santa Águeda de Coles. E para ese día tamén na verbena, a disco móvil Euforia e a orquestra Fórmula.

0: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Sábado 27 de xuño, en esta fin de semana que é xa a última deste mes, con bo tempo de verán, sen excesiva calor, que tampouco fai falta, con máximas habituais, normais, podemos decir que sí, normais para esta fin de semana, as previstas tanto para hoxe como para mañá domingo, temperaturas máximas arredor dos 26 graus no Carballiño e comarca, ata os 28 graus en algunhas localidades do Ribeiro, como para ese Leiro en Festas. Para hoxe sábado temos predominio do ceo despexado, para mañá domingo nubes, bastantes nubes pola mañá, logo parece xa que con a apertura de grandes claros para o resto da xornada. Así que, en definitiva, bo tempo para todas estas actividades e acontecementos que temos comarca adiante nestes días de verán, nestes días que xa son de festa,

días de festa, en Oites de Verbena, las nosas parroquias. E aquí na radio en Cope o Carballiño, e completando xa a nosa programación local, nun momentiño iremos coa emisión das notas necrolóxicas. Así que máis nada, señoras e señores ointes, moitas grazas pola atención prestada. Saúdos, moi boa tarde.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. O señor Don Gumersindo Carneiro Cerdeira, natural de Meixe, Boborás, faleceu no Carballiño aos 88 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Concepción Carballeda García, fillo José Luis Carneiro Carballeda, filla política Marina Mancera, irmán Luis Carneiro Cerdeira, falecido, irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe sábado, día 27 de xuño, ás 8:30 PM, desde o tanatorio Pompar Fúnebres Carballiño, sala número 2, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Benita Pérez Rodríguez, viúva de José María Fernández González, faleceu en Viña, San Cristóbo de Cea, aos 95 anos. Descanse en paz. O seu fillo José Antonio Fernández Pérez, filla política Rosario Díez Fernández, neto Rubén Fernández Díez, neta política Miriam Riguela Mosquera, sobrinhas e afilladas María Luisa e Celsa, irmáns políticos Maruja, viúva de Arturo, Manolo, viúvo de Carmen, Felipe, María del Carmen e Olimpia, viúva de Modesto, sobrinhos, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe sábado, día 27 de xuño, ás 7:30 PM, desde o velorio municipal do Concello de Cea ata a igrexa parroquial de San Román de Viña, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de San Román de Viña, Cea, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Germán Estévez Vidal, natural de Muimenta, Carballeda de Avia, faleceu en Freás, Punxín, aos 70 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Isabel Rodríguez Vázquez, fillos Diego e David Estévez Rodríguez, filla política Natalia Lorenzo Cajide, irmá Lucita Estévez Vidal, irmán político Cándido Martínez Rodríguez, sobrinhas Clara e Mar Martínez Estévez, sobrinhos políticos Eduardo Estévez e Miguel Domínguez, bisobriños Álex, Lucía, Manuel e Mateo, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo, día 28 de xuño, ás 6:00 PM, desde o velorio de Freás, Punxín, ata a igrexa parroquial de Santa María de Freás, Punxín, na que se celebrará o funeral, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase o traslado para a incineración na intimidade familiar. Primeiro cabodano do señor don José Álvarez Villar, o Bárbaro, falecido en Prado, Castrelo de Miño, o día 27 de xuño de 2025, aos 96 anos. Descanse en paz. Os seus fillos José Luis Miguel e Francisco Álvarez Salgado, filla política Celia, neta Olaya, neto político Marcos, bisneta Alma, irmáns Luisa Peregrina, falecida, e Benito, falecido, irmá política Edita, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de cabodano que se celebrará hoxe sábado, día 27 de xuño, ás 7:00 PM, na igrexa parroquial de Santa María de Prado de Miño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora doña Celsa Lamas Otero, viúva de Darío Moreira López, natural de Borraxas, Feás, Bóboras, e falecida no Carballiño, o día 29 de xuño de 2025, aos 97 anos. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado onte venres no templo da Vera Cruz do Carballiño. A familia da señora, doña Sara Freijedo Nogueira, falecida nas neves de Grixoa, San Amaro, aos 74 anos. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial das Neves de Grixoa, San Amaro, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Copio Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.